ara oba de bayo akande mfr latin buramuramu bi kinun lagelu fm oke gajoke ile badan la letente si lagelu fm ma tes wayo.